Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tunawapenda sana, mwefata kabisa kipindi ketu Carte Sportive, manalize zengi, na nyimuko na zingine, itakuwa tu ya muhimu, tuendele tu kupartaje, ili tuangalie mundial kama iko na tarishwa namna gani. Dispunde sipunde hapo utafata sasa habari zetu za mchana na Ngunza Mapasa. Tungojangozea Arsene kabisa, ni yeye atatuweka aketuungojea ili nyinyi wote mfate kipindi kietu kia habari ya mchana. Asante sana.